39 minutos nga nakalipasan alas 5. Baka diluan kita doon aton sunod luat nga portion, sunod nga segment. Hanaton kaposos Leyte, kaposis han katawan, kataliwan, hini nga mga patalastas.